0: just wanna dive.
1: Då är klockan snart 12. Herman Åge tackar av och säger tusen tack för att du var med. Ingen grund till att skruva radion. Häng på. Vi är tillbaka i morgon, men alltså då i upptag gjort i dag. Än så länge, ha en strålande dag.

0: Skulle ta tåget till Kristiansand så sa det till mig att idag är det buss för tåg. Okej. Så gick jag fram till busschauffören så gav jag en kex. Så säger han, vad är det för något? Jo, säger jag, idag är det kex för pengar.
1: Sörlande, sommar, sol. Idyllen är brutt. Under skumle höstukor blir Sörlande lite mörkare, lite villare och ganska mycket skumlare. Finn din skummelhetsskala och läs mer på visitsörlandet.com om du törr.